Lördag efter tolfte söndag efter trefoldighet. Nåda dödens tjeneste. Den som med bokstaver var inhagd på stener, hade en slik härlighet att Israels barn icke tålte att se Moses ansikt på grund av glansen i hans ansikt, den som snart försvant. Hvor mye härligare skall det icke åndens tjeneste være? For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da rettferdighetens tjeneste være. 2. Korinterbrev 3, vers 7-9. Paulus er beruset av lyst og glede, og strømmer over med ord til evangeliets pris. Loven derimot kaller han på nytt en dødens tjeneste og preken. Et mer grusomt navn enn dødens og fordømmelsens tjeneste kunne han neppe ha gitt Guds lov. Nå vel, Paulus mottaler slik. For når loven kommer oss rett for øynene, og vi ser den klart, så gjør den ikke annet enn å drepe mennesket og senke det ned i fordømmelse. Derfor må en kristen lære seg denne teksten av Paulus, både mot de falske lærernes berømmelse og mot djevelens plager og anfektelser. For djevelen driver på loven, at man skal søke rettferdighet i ens egne gjerninger. Han fører hjertet inn i dødsangst med tanker som, «Se, det og det må du sannelig gjøre for å bli salig». I en slik kamp må vi frata djevelen hans eget sverd og si, «Hvorfor plager du meg med loven og mine egne gjerninger? Selv om du preker lenge for meg om dette, så er det ikke annet enn en preken som hoper opp synd, død og fordømmelse over meg. Hvorfor skal jeg søke min rettferdighet for Gud i dette?» Det er et trøstefullt ord Paulus bruker, når han i vers 11 sier at lovens tjeneste er en tjeneste som svinner bort. Var det ikke slik, ville det ikke være annet enn evig fordømmelse for oss. Men denne forsvinningen skjer når evangeliets forkynnelse om Kristus begynner. Da skal Moses vike for å gi rom for Kristus alene. For nå skal ikke Moses lenger forskrekke de troendes samvittigheter. Når da samvittigheten føler glansen fra Moses, slik at den frykter for Guds vrede, da er det tid for at glansen fra Kristus skal skinne inn i hjertet med sitt søte og trøstefulle lys. Da kan man tåle både Moses og Elias, for lovens klarhet skal ikke skinne lenger enn til du er blitt ydmyket, og på den måten drevet til å lengte etter Kristi livlige åsyn. Når du kommer til ham, skal du hverken høre på Moses eller tåle at han engster deg lenger. Moses skal være underlagt den Herre Kristus, og la trøsten fra hans ansikt være utildekket. For det som var herlig, sier Paulus avslutningsvis, har ingen herlighet i forhold til denne overveldende rike herligheten. Det betyr at lovens herlighet bare er som en mørk sky i forhold til lyset fra Kristus. Det lyset skinner for oss, og lyser oss ut fra synd, død og helvete, til Gud og det evige liv. Herren gi oss sin nåde, slik at Herrens herlighet må speile seg i oss med utildekket ansikt, og at vi alle må bli forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd. Landsta nummer 95, vers 5 og 6.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Filmskuespilleren Kevin Bacon ble intervjuet og fortalte om en samtale han hadde hatt med sønnen sin på 6 år. For første gang hadde gutten fått se filmen Footloose, og han sa: «Pappa, du var virkelig flink som klarte å svinge deg opp på taket ved å gripe fatt i takbjelkene. Hvordan klarte du det?» «Vel, gutten min, jeg gjorde det ikke selv. En stuntmann gjorde det for meg.» «Hva er en stuntmann?» spurte gutten. «Det er en som kler seg ut som meg og gjør ting som jeg ikke klarer selv. Ting som er alt for farlige.» «Åh», sa sønnen, «hva med den delen der du spinner rundt i lufta over stolpen og lander på føttene?» fortsatte gutten. «Hvordan gjorde du det?» «Ja, der hadde jeg en stuntmann igjen», forklarte faren. «Det var ikke jeg som gjorde det. Han er kjempegod i gymnastikk, den stuntmannen.» Det ble en lang pause. «Ja, men pappa, hva gjorde du egentlig i den filmen?» Skuespilleren svarte forlegen: «Jeg fikk all æren.» En stuntmann er et engelsk begrep, brukt om en mann som utfører en stunt, et dristig kunststykke, i stedet for en annen. Vi kan like gjerne snakke om en stedfortreder, en som trer inn i stedet for en annen. Og det er jo en smart ordning, ikke bare i film. En advokat kan opptre i den anklagede sted og bære fram forsvaret på hans vegne. En agent eller megler kan drive handel på vegne av noen. Og i et nært vennskap og et godt fellesskap kan vi ofte si til hverandre: «Jeg skal ta meg av den saken i stedet for deg. Jeg kan møte opp på dine vegne. Trenger du en stedfortreder? Jeg stiller opp.» Kanskje du og jeg kan gjøre et stunt for noen? Er vi flinke til noe, en dyktighet som kan bli til glede for en som er mye svakere? Det gamle begrepet for dette er, som jeg nevnte, en stedfortreder. I Bibelen blir ordet brukt både positivt og negativt. Profeten Esekiel anklager Guds folk fordi de ikke fyller sine religiøse plikter selv, men leier folk til å gjøre det for seg. «Dere tok ikke vare på det som var å ivareta i mine helligdommer, men dere satte andre i stedet for dere til å ta vare på det jeg ville ha ivaretatt i min helligdom», sier Gud gjennom profeten. Vi kan leie folk til å være stedfortredere for oss til kjedelige eller vanskelige oppgaver. En stuntmann er vanligvis en god ting, men i forhold til Gud nytter det ikke med en stuntmann. Der står vi hver for oss, alene om ansvaret. Eller gjør vi egentlig det? Nei, det er her læren om Kristus som den store stedfortrederen kommer inn i bildet. Profeten Jesaja talte om den Messias som skulle komme: «Fordi du er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt, og jeg elsker deg, gir jeg mennesker i ditt sted og folkeslag i stedet for ditt liv.» Jesus utførte den bragden, det stuntet, å bære ansvaret for våre onde liv. Derfor fikk han folkeslag i stedet for sitt liv. Han vant noe ved å være en virkelig stedfortreder, en åndelig stuntmann. Han fortjener virkelig æren.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

I dag skal du få høre nettopp en slik bibeltekst, som jeg tror de aller fleste har et eller annet forhold til. Jeg tenker på det bibelavsnittet som vi kaller for misjonsbefalingen. Dette det femte program I serien Tilhenger eller rettefølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå denne misjonsbefalingen, som står I Matteus evangeliet og kapittel 28. Vi leser vers 16-20. Jeg har kalt dagens program «Gå derfor ut». Men de 11 disiplene dro til Galilea, til fjellet hvor Jesus hadde satt dem stevne.

I Bibelens første bok, altså I første Mosebok, står det en helt utrolig historie, som vi har lyst til å minne deg om nå I dag. Du finner den I kapittel 45, og denne beretningen hentet fra historien om Josef. Du husker han, gjør du ikke? Josef vokste opp I en søskenflokk på 13, med en søster og 11 brødre. Josef var farens ynglingssønn, og ble på flere måter favorisert av faren Jakob. Men brødrene, de misunte han, og de hatet han. Og så skjedde det en dag at brødrene tok fatt I Josef. De ville slå han ihjel. Men takket være Ruben, den eldste broren, ble Josef I stedet solgt som slave til Egypt, og berget altså livet. Men til faren kom brødrene hjem med Josefs kjortel, blodig og sønderrevet, og sa at Josef sikkert var drept av et villdyr. Nede I Egypt ble Josef så utsatt både for det ene og det andre. På den ene siden møtte han løgn og baktalelse, fengsel og glemsel. Men på den andre siden, Josef viste seg både klok og forstandig, og vant seg etter hvert stor tillit og mye respekt. Og etter hvert skulle Josef få en fremtredende stilling I hele landet Egypt. Han ble landets statsminister, og fikk det øverste ansvaret for folkets ve og vel. Josef ble også varslet av Gud om at det skulle komme en hungersnød over Egypt, 7 tøffe år etter 7 gode år med overflod. Og disse 7 gode årene brukte så Josef til å samle korn som de skulle ha å møte hungersnøden med. Og det gikk som Gud hadde varslet Josef. Hungersnøden kom,

på seg lenger. Allerede første gangen han hadde sett disse hebraiske menn, hadde han kjent brødrene sine igjen. Men nå gir han seg til kjenne. Han brister i gråt, forteller historien, og spør etter sin gamle far om han lever, og hvordan han i tilfelle har det. Brødrene, de kan ikke tro sine egne øyne, at broren, som de for mange år siden solgte som slave til Egypt, nå er hersker over hele dette store landet. De kan bare ikke tro det. Men de kan heller ikke nekte, for det er broren deres, han som står foran dem. Og så skjer følgende, og nå skal jeg lese historien for deg, ordrett, fra 1. Mosebok 45 og vers 24. Hør på dette. Så lot Josef sine brødre fare, og de dro av sted. Han sa til dem, trett ikke med hverandre på veien. Så dro de opp fra Egypt, og de kom til Kanaans land, til Jakob sin far. Og de fortalte han og sa, Josef er ennå i live, og han styrer hele landet Egypt. Men Jakobs hjerte var og ble kaldt, han trodde dem ikke. Men så fortalte de han alt det Josef hadde sagt dem, og Jakob så vognene som Josef hadde sendt til å hente ham i. Da ble Jakobs, deres fars ånd, opplivet, og han sa, «Dette er nok. Josef, min sønn, lever enda, og jeg vil dra av sted og se han før jeg dør.» Prøv om ikke du kan se for deg denne situasjonen. 11 menn reiser tilbake fra Egypt til sitt eget land, med livets største opplevelse friskt i minne. De hadde møtt en mann i Egypt som hadde nøklene i sine hender, til alt som heter mat og rikdom og livsmulighet. I en tid med sult og hungersnød var denne mannen deres eneste håp. Og det var bare å komme til han, så var det noe å få for alle som kom. Og denne rike mannen, han var altså deres egen bror. En av dem som fikk høre om dette, hadde vanskelig for å tro at dette var sant. Det var Jakob, den gamle faren. Og det måtte mer enn ett forsøk til, mer enn ett vitnesbyrd, før tvilen var blitt til tro. Men til slutt lyktes disse vitnene, og han som hadde fått høre den store nyheten, Jakob, han tok det på alvor, og så dro han av sted. Så langt historien om Josef og brødrene hans, og om dette utrolige som skjedde nede i Egypt. Og jeg vet ikke om du som lytter nå forstår hvorfor jeg begynner dette programmet, som har med misjonsbefalingen å gjøre, med å gjenfortelle denne gamle historien fra 1. Mosebok i Bibelen. Jeg tror kanskje du forstår det, for det er ganske klare paralleller mellom dette som står her i slutten av 1. Mosebok, og det vi nå leste i dag, fra slutten av Matteus evangeliet. Også fra fjellet i Galilea var det 11 menn som reiste tilbake til sitt hjem, med livets største opplevelse friskt i minne. De bar jo med seg nyheten om Jesus, om hans død og oppstandelse, og dette som de nå hadde fått beskjed om å forkynne videre utover hele verden. Disse nyhetene betydde forskjellen mellom liv og død for dem som fikk høre det, akkurat som situasjonen var i Egypt. Synd, død og dom truet på Jesu tid og i vår tid med å sende menneskene i fortapelsen. Men ord om Jesus er ordet om en vei ut av nøden, en vei tilbake til livet. Og denne veien var altså knyttet til troen på den ene mannen, den rike mannen som har alle nøklene til livet i sine hender, nøyaktig slik situasjonen var med Josef. Jesus fra Nazaret, deres egen venn og bror, han satt nå med nøkkelmakten, med nøklene til livet. Selv hadde nok disiplene hatt problemer med å tro at det kunne være sant alt dette, med Jesu død og hans oppstandelse.

Noen trodde det. Noen falt ned og tilba han, stod det i begynnelsen av det vi leste. Men så legger Matteus til, men andre, de tvilte. Det var noen som hadde vanskeligheter med å tro dette. Og budskapet som disse 11 menn siden skulle forkynne fra Jerusalem av og utover mot jordens ender, det skulle også få en blandet mottagelse, akkurat som da budskapet fra Egypten og det Jakob. Han visste jo ikke hva han skulle tro. Men til sist, etter å ha hørt og hørt og hørt, så våknet troen hos Jakob, og livet og håpet ble en virkelighet. Slik har det også gått med disiplene og den mottagelse som de har fått. Noen har hørt og hørt, og etter hvert kommet til tro. Nå er det mellom 3 000 og 4 000 år siden dette skjedde i Egypt, som jeg nå har fortalt, og det er snart 2000 år siden det skjedde som vi leste om oppe fra fjellet i Galilea. Men fremdeles, nå i dag, lyder Jesu befaling, «Gå derfor ut!» Fremdeles er budskapet om Jesus aktuelt. Fremdeles er Jesus den eneste veien til himmelen. Og fremdeles er det mennesker som ikke har fått høre disse nyhetene, nyheten om Jesus. Ja, det er drøssevis av mennesker som ikke kjenner han. Hør nå, du som lytter. Vår generasjon, det er vårt ansvar. Din familie, dine naboer, dine arbeidskollegaer, det er ditt ansvar. Gå derfor ut. Dette er utfordringen i det Jesus sier til oss i dag. Gå derfor ut. Det er ikke et forslag Jesus her kommer med. Heller ikke er det en god idé eller en fiks og smart plan han lanserer. Nei, dette er en befaling. Og i møte med en befaling velger du ikke. Du bare adlyder, og du følger. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Når vi møter et slikt ord, gå derfor ut, reiser det seg et spørsmål for deg og meg som hører det. Hvorfor skal vi gå ut? Gå derfor ut, sa Jesus. Hvorfor, kunne vi spørre tilbake. Og nettopp dette har jeg lyst til å gi noen svar på, med utgangspunktet i det vi leste fra avslutningen av Matteusevangeliet, altså misjonsbefalingen. Og hør nå, 4 ganger i disse versene vi nå leste, møter vi et bestemt ord. Det er ordet all, eller alt, eller alle. Og i dette ene ordet, som altså brukes 4 ganger av Jesus, der ligger de 4 viktigste svarene på spørsmålet vårt. Hvorfor skal du og jeg også i dag gå ut? Jesus har all makt. Alle folkeslag må få høre alt det Jesus har sagt. Og Jesus selv vil være med oss alle dager. Gå derfor ut, sier Jesus. Og her får vi altså høre hvorfor. Jeg vet ikke hvor godt du følger med i det som skjer i dag på det åndelige området, eller hvor våken og bevisst du er på å følge med i det som forkynnes. Men når det gjelder nettopp dette med misjonsbefalingen, er det nye toner å høre nå for tida. Toner som vi ikke har hørt i Norge på mange generasjoner, i alle fall ikke fra mennesker som vil kalle seg kristne. Alle religioner har sin vei til Gud, sier noen. Og alle disse veiene de fører fram til den ene sanne Gud. Og en annen, han ola seg slik, «Misjonsbefalingen er noe av det mest provoserende jeg møter i hele Bibelen. Den er en katastrofe for kirken, for den virker bare dømmende og ekskluderende på folk.» Jeg har lyst til å spørre du som hører nå, var det slik du lærte det på søndagsskolen? At misjonsbefalingen er en ulykke, og at alle religionene har sin vei til den ene sanne Gud, og at misjon er en unødvendig ting? Nei, jeg er rimelig sikker på at det du hørte, det var noe annet. Du lærte at det finnes bare én vei til himmelen, og det er Jesusveien. Du lærte at det finnes bare ett navn som et menneske kan bli frelst ved, bare ett
ett navn gitt under himmelen. Det navnet Jesus. Og at misjon derfor det viktigste arbeidet som finnes i hele verden, nemlig arbeidet for at alle mennesker må få høre om Jesus, så de kan bli frelst. Dette Guds rikssak. Slik lærte du det. Og jeg har lyst til å si her, det søndagsskolelæreren din som har rett, ikke disse rikssynserne og ukloke underholdningsartistene som nå uttaler seg. Det et viktig bibelavsnitt, det vi har foran oss i dag, misjonsbefalingen. Og la meg nå i siste biten av dette programmet, enda en gang, streke under de fire uttrykkene vi nettopp har tatt fram. «Meg gitt all makt i himmel og på jord», sier Jesus. Og det det første, «gå derfor ut». Hva betyr det? Ja, det betyr for det første at det Jesus som har all makt i denne verden, ikke alt annet. Det ikke angsten, ikke sykdommen, ikke krigen og ikke kapitalen som har makten. Det Jesus som har all makt. Og så det andre, det ikke disiplenes styrke, deres kraft eller deres overlegenhet som begrunnelsen for at de nå skal gå ut. Det Jesus som begrunnelsen. Og hans makt. Disse 11 disiplene, de hadde neimen ikke mye å slå i bordet med. Ikke var de mange, de var jo bare 11. Ikke var de spesielt rike, eller dyktige, eller sterke heller. De var ganske alminnelige menn, fiskere en del av dem. Og de var ikke spesielt velutrustede eller velutdannede. De var ofte like fulle av tvil som de var fulle av tro. Men det var ikke disiplenes beskaffenhet som ga Jesus frimodighet til å sende dem. Det var faktisk ikke noe ved dem i det hele tatt. «Meg gitt all makt», sa Jesus. «Gå derfor ut!» Har ikke dette noe å fortelle også deg og meg, vi som hører dette i dag? Du tenker sikkert også ofte, «Kan jeg gå? Kan Gud bruke meg slik jeg «Ja, Gud kan bruke deg, men ikke fordi du den du er.» Han kan bruke deg fordi Jesus den han Han har all makt, derfor skal du gå ut. Jesus din og min frimodighet, ikke oss selv. Gjør alle folkeslag til disipler, sier Jesus videre. Gå derfor ut. Det hørtes ærlig talt ganske håpløst ut, ikke sant? Alle folkeslag, for det var det disse 11 menn fikk høre. De skulle vinne en hel verden. Hvis du mangler en god definisjon på et ord som håpløst eller håpløshet, ja, så skal du få et forslag av meg i dag. At 11 alminnelige menn får beskjed om å vinne en hel verden ved sine ord, ved et budskap om deres lærer. Det for meg håpløshet. Det håpløst. Men i dag skriver vi mer enn 2000 år etter Kristi fødsel. Og hva snakker vi nå om i dette programmet? Vi snakker om Jesus. Og hans disipler, og vi snakker om misjonsbefalingen. Og nettopp dette budskapet som disse 11 helt alminnelige menn skulle bære ut i verden. Vi må bare innrømme det. De har kommet utrolig langt. Og de holder på enda, Jesu disipler og alle deres etterfølgere. For instruksen, den helt uforandret. Gjør alle folkeslag til disipler. Og fremdeles vi på vei mot målet. Skritt for skritt, år for år nærmer vi oss. Generasjon etter generasjon, stamme for stamme, språk for språk. Og kanskje har vi aldri vært så nær målet som det vi i dag. Gå derfor ut, sier Jesus Og i dag det deg og meg dette gjelder. Og så det tredje Jesus sier. Det jo en krystallklar order han kommer med. Gjør alle folkeslag til disipler. Hvordan skal vi gjøre det, helt konkret, kunne vi kanskje spørre tilbake. Og Jesus svarer like tydelig og klart. I det dere døper dem og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Dåp og tro, det saken. Det slik mennesker blir disipler. Dåpen til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og troen på
på Jesu ord og befaling. Og når det gjelder dette siste, så understreker Jesus altså det helt spesielt, alt det jeg har befalt dere. I dag skal vi konkret tenke om dette. Det betyr alt det som står i Bibelen. Alt Guds ord vil opp på prekestolen, sa Luther en gang. Og det stemmer med det Jesus her sier. Vi skal ikke bare forkynne det som passer, det som folk liker eller det som er populært. Vi skal ikke bare ta fram visse yndlingstema eller utvalgte evner. Vi skal ikke være som åndelige kelnere. Hele sannheten skal forkynnes. Alt skal fram. Alt det Jesus har befalt oss. Det er litt av en oppgave, ikke sant? Og ingen av oss er i stand til å klare dette alene. Det er derfor vi må stå sammen i dette viktige arbeidet for å forkynne hele Guds råd. Og så til slutt. Det er et fantastisk løfte Jesus her gir sine disipler. Og det er et løfte som også gjelder deg og meg i dag, vi som nå skal ta misjonsbefalingen på alvor. Hør hva Jesus sier. Se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Alle dager, det betyr hver eneste dag. Det betyr alle slags dager. Og det betyr dagen i dag. Gå derfor ut, sier Jesus. Jeg er med dere alle dager. Hva mer kan en disippel ønske seg enn det? Hva mer trenger du og jeg? Jesus er med oss alle dager. Vi har snakket om 11 brødre i Egypt i dag, og om Josefs befaling. Og vi har snakket om 11 disipler i Galilea, og det vi kaller misjonsbefalingen. Nå, i dag er det deg og meg dette gjelder. Hvem skal jeg sende, spør Gud. Hvem vil gå for oss? Du vet hva du skal svare på det spørsmålet, ikke sant? Herre, her er jeg. Send meg.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Ja, jeg heter Sigmund Fjære, og skal få lede oss i kveldsbønn. I Jesu navn. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg, fordi du har gitt også meg å kjenne at du i sannhet er verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre i mørket. Jeg takker deg for lys over min vei i dag, og hva jeg har feilet fordi det ennå er så mørkt hos meg, det tilgir du i nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne i meg, så mørket viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, i natten som kommer, og mitt lys i dødens natt. Nå er det den stille lørdagsaften, etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte i graven en hellig sabbatsaften, for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite for visst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve i deg, for at jeg også en gang må dø i deg. Gi meg i din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som er synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg i livet. Så være det din sak, om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves i sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø i deg og bli salig. Ta min sjel til deg i det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile i jordens skjød hos dem jeg har kjær, og vekk oss opp på den store søndag morgen til å prise deg med nye tunger i de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter i mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de i vankundighetens bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som er av sannheten. Du som sto opp fra de døde og i evighet er verdens lys, la oss komme til deg i den hellige stad, i det nye Jerusalem, i gleden. Amen.

0: Hei av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player. Resten av du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg I dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 29. august. Grønnere gress. En original sa det slik. Ofte blir vi betatt av at gresset grønnere på den andre siden. Men du kan vedde på at hvis gresset grønnere, skyldes det masse arbeid med vanning. Mange bruker mye tid på å dagdrømme. Tenk om jeg hadde den bilen, den leiligheten, den båten, den kjæresten, den ferieturen, og så videre. Men omkostningene kan bli større enn du hadde ventet. Av apostelen Paulus I Bibelen kan vi lære å være tilfreds. Han satt I fengsel, men hadde innviet seg selv til å sette Kristus først. Da kunne han finne glede I alle slags forhold. Han sa, «Jeg vet hva det vil si å leve I trange kår. Jeg vet også hva det vil si å ha overflod. I alt og I alle ting jeg innviet, både å være mett og å sulte.» Både å ha overflod og lide nød. Alt makter jeg I ham som gjør meg sterk. Filipperbrevet 4, 12-13

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 29. august. I Kolosserbrevets tredje kapittel av 19. vers leser vi: Dere ektemenn, elsk deres hustrur, og vær ikke bittre mot dem. Rosenius sier: På samme måte som grunnlaget for hustruens plikter er at hun skal underordne seg under sin mann, så er grunnlaget for mannens plikter kjærligheten. Dere ektemenn, elsk deres hustruer. Der kjærligheten får råde, der følger også alt annet av seg selv. Apostelen sier: Kjærligheten er tålmodig og vennlig. Den tåler alt, tror alt, håper alt, lar seg ikke opphisse. Men nå vil vi se nærmere på hvordan den ekte kjærligheten er, den en mann skal ha til sin hustru. Og da vil vi særlig rette vår oppmerksomhet mot den sterke framstillingen dette får i Efeserbrevets femte kapittel. Apostelen sier: Dere ektemenn, elsk deres hustruer, slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. På samme måte skylder også ektemennene å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. For ingen har noen gang hatet sitt eget kjød, men han gir det mat og har omsorg for det, slik Herren gjør med menigheten. Se for en dyp skildring, som en høy ære for ekteskapets kjærlighet, at den sammenlignes med Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. La oss nå se nærmere på den lærdommen vi har i dette. Det som sterkest kjennetegner Kristi kjærlighet til menigheten, er først og fremst at han elsker helt ufortjent, uten noen verdighet eller fortjeneste fra vår side, men bare fordi Faderen har utvalgt oss fra evighet av. Selv sier Kristus: De var dine, og du ga dem til meg. Alt det du har gitt meg, har jeg bevart i ditt navn, og ingen skal rive dem ut av min hånd. For min far som har gitt dem til meg, er større enn alle. På samme måte skal også mannen elske sin hustru for Faderens skyld, uten hensyn til hennes større eller mindre fullkommenhet, bare fordi Faderen har gitt ham henne, at hun er hans hustru. Den kjærligheten som springer ut fra personlige egenskaper, som svinger med gode og vanskelige tider, er en ustadig og overfladisk kjærlighet. Hvis Kristus hadde elsket oss på den måten, da hadde han ikke gitt sitt liv for oss. Nei, Gud har gitt deg denne hustruen. Han la henne i dine armer og sa: Nå er hun din. Elsk henne og hold deg til henne. Da betyr dette tusen ganger mer enn alle de skjønneste egenskapene hos en kvinne. For det andre gjorde Kristi kjærlighet ham og forsamlingen til ett, som apostelen her også straks tilføyer: Vi er lemmer på hans legeme, av hans kjød og av hans bein. Derfor, tilføyer apostelen, er også mann og hustru blitt ett. De to skal være ett kjød. Men dette skjer ikke bare som en frukt av kjærligheten. Det grunnes egentlig på Guds tanke da kvinnen ble skapt. Tenk bare litt dypere på den underlige beretning om dette i 1. Moseboks 2. kapittel. Først leser vi om hvordan Gud skapte kvinnen av et av mannens ribben, og hva som var det første mannen utbrøt da han så kvinnen. Dette er bein av mine bein, og kjøtt av mitt kjøtt. Og like etterpå leser vi det første Gud uttalte om ekteskapet. Derfor skal mannen forlate sin far og mor, og være knyttet til sin hustru, og de skal være ett kjød. Slik har også Kristus selv omtalt saken da han minnet fariseerne om hvordan Gud har innstiftet ekteskapet og sagt at dette ikke skal oppløses. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Dette er da grunnen til det apostelen sier her, at mennene skal elske sine hustruer som sine egne legemer. Og da virkelig som om de var deres egne legemer. For merk deg det han fortsetter med. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv, og ingen har vel noen gang hatet sitt eget kjød. Burde ikke dette vekke mang en mann til å tenke seg om, og til å elske sin hustru mer? Og for det tredje, Kristi kjærlighet var en oppoffrende kjærlighet, agape. Kristus elsker menigheten og ga seg selv for den. Derfor fører og varmer han den. Og ikke bare det, han gir også sin menighet glade stunder. Han oppmuntrer og fornyer den. Slik skal også mannen gjøre alt for ikke bare å forsørge sin hustru, men også for at hun skal trives og glede seg. For alt dette gjør jo kjærligheten av seg selv. Kort sagt springer alle mannens plikter ut fra kjærligheten. Dere ektemenn, elsk deres hustruer. Men apostelen fortsetter, og vær ikke bitre mot dem. Det er riktig at Gud har gitt dere makten og myndigheten, og hustruene er skyldige i å underordne seg under dere. Men tro dermed ikke at dere menn kan tillate dere å slippe til et opprørt sinn med harde ord mot deres hustruer. Nei, vokt dere selv. Apostelen Peter sier, «Dere menn, lev med forstand sammen med deres hustruer, som de svakere kar, og som medarvinger til livets nåde, for at deres bønner ikke skal bli hindret. Vi er alle svake kar, leirkar, men kvinnen er likevel det svakeste karet. Hvordan skulle da mannen kunne vente en slik fullkommenhet hos henne, at han aldri skulle oppdage noen feil? Han må derfor bruke sin makt med forstand, og aldri glemme at Gud setter kvinnen like høyt som ham selv, for også hun er medarving til livets nåde. La det være sagt ennå en gang. Hustruen skylder å underordne seg under mannen, det er sant, og mannen har makt til å befale. Men bruk din makt slik at du ikke skader det svake karet, så ikke hennes sinn blir helt nedstemt og sløvet overfor deg.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Filmskuespilleren Kevin Bacon ble intervjuet og fortalte om en samtale han hadde hatt med sønnen sin på 6 år. For første gang hadde gutten fått se filmen Footloose, og han sa: «Pappa, du var virkelig flink som klarte å svinge deg opp på taket ved å gripe fatt i takbjelkene. Hvordan klarte du det?» «Vel, gutten min, jeg gjorde det ikke selv. En stuntmann gjorde det for meg.» «Hva er en stuntmann?» spurte gutten. «Det er en som kler seg ut som meg og gjør ting som jeg ikke klarer selv. Ting som er alt for farlige.» «Åh», sa sønnen, «hva med den delen der du spinner rundt i lufta over stolpen og lander på føttene?» fortsatte gutten. «Hvordan gjorde du det?» «Ja, der hadde jeg en stuntmann igjen», forklarte faren. «Det var ikke jeg som gjorde det. Han er kjempegod i gymnastikk, den stuntmannen.» Det ble en lang pause. «Ja, men pappa, hva gjorde du egentlig i den filmen?» Skuespilleren svarte forlegen: «Jeg fikk all æren.» En stuntmann er et engelsk begrep, brukt om en mann som utfører en stunt, et dristig kunststykke, i stedet for en annen. Vi kan like gjerne snakke om en stedfortreder, en som trer inn i stedet for en annen. Og det er jo en smart ordning, ikke bare i film. En advokat kan opptre i den anklagede sted og bære fram forsvaret på hans vegne. En agent eller megler kan drive handel på vegne av noen. Og i et nært vennskap og et godt fellesskap kan vi ofte si til hverandre: «Jeg skal ta med av den saken i stedet for deg. Jeg kan møte opp på dine vegne. Trenger du en stedfortreder? Jeg stiller opp.» Kanskje du og jeg kan gjøre et stunt for noen? Er vi flinke til noe, en dyktighet som kan bli til glede for en som er mye svakere? Det gamle begrepet for dette er, som jeg nevnte, en stedfortreder. I Bibelen blir ordet brukt både positivt og negativt. Profeten Esekiel anklager Guds folk fordi de ikke fyller sine religiøse plikter selv, men leier folk til å gjøre det for seg. «Dere tok ikke vare på det som var å ivareta i mine helligdommer, men dere satte andre i stedet for dere til å ta vare på det jeg ville ha ivaretatt i min helligdom», sier Gud gjennom profeten. Vi kan leie folk til å være stedfortredere for oss til kjedelige eller vanskelige oppgaver. En stuntmann er vanligvis en god ting, men i forhold til Gud nytter det ikke med en stuntmann. Der står vi hver for oss, alene om ansvaret. Eller gjør vi egentlig det? Nei, det er her læren om Kristus som den store stedfortrederen kommer inn i bildet. Profeten Jesaja talte om den Messias som skulle komme: «Fordi du er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt, og jeg elsker deg, gir jeg mennesker i ditt sted og folkeslag i stedet for ditt liv.» Jesus utførte den bragden, det stunte, å bære ansvaret for våre onde liv. Derfor fikk han folkeslag i stedet for sitt liv. Han vant noe ved å være en virkelig stedfortreder, en åndelig stuntmann. Han fortjener virkelig æren.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

Du har nå hørt opptak ifra vinterstevnet i Karasjok 2019, og møtet det ble holdt på Jærgol den 17. mars 2019, og taler var Alf Christian Tellefsen.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Vi er mestere i å henge oss opp i andres svakheter. En bestemor og en liten pike koste seg sammen i en dyrepark. Piken hadde masse fregner, og bestemoren like mange rynker. Barna stod i kø for å få kinnene malt av en kunstner som dekorerte dem med tigerstriper. «Du har så mange fregner at det ikke er plass igjen å male på», ropte en gutt i køen. Den lille jenta syntes dette var sårende og stirret i bakken. Bestemoren knelte ned ved siden av henne. «Ikke bry deg om hva han sier. Jeg er veldig glad i fregnene dine», sa hun. «Ja, det er ikke jeg», svarte jenta. «Da jeg var liten ønsket jeg meg alltid fregner», sa bestemor og strøk fingeren over kinnet til den lille. «For fregner er vakre». Jenta lyste opp. «Er det sant?» sa hun. «Naturligvis», svarte bestemoren. «Bare fortell meg om en eneste ting som er vakrere enn fregner». Jenta stirret inn i bestemors smilende ansikt og svarte mykt. «Rynker». Det er Alan Smith som forteller denne søte historien om kjærlighet. Det er ikke opplagt at visdom og varme kommer med alderen, men når de gjør det, er det både rørende og lærerikt. Den kloke gamle kunne se skjønnheten i den unge som ennå har mye å lære. Og noe av det viktige vi bør ta innover oss, er å godta oss slik Gud har skapt oss, med eller uten fregner, med eller uten rynker. Gjennom livet blir fasaden forandret. I Salme 92 i Bibelen står det vakre ord om skiftende alder, skjønnhet som kommer og går. Den rettferdige spirer som palmen. Som en seder på Libanon vokser han. De er plantet i Herrens hus. De blomstrer i vår Guds forgårder. Ennå i høy alder skyter de friske skudd. De er frodige og grønne. Spirende planter kan være flotte å se på. Blomster i sin prakt enda mer inntrykksfulle. Men moden frukt og visnende plantedeler kan også være fascinerende. Alt skapte Gud skjønt i sin tid. De unges pryd er deres kraft, de gamles ære er de grå hår, sier den vise Salomo. Marit Nerem har skrevet et vakkert dikt jeg fant på internett. «Min ungdomstid er rett og slett forsvunnet, og neimen om jeg tror at den blir funnet. Men på et vis så er det godt at første akt er overstått. De sår jeg fikk er plastret og forbundet.» Det er en stille takknemlighet over de linjene, synes jeg. Annerledes med gamle Sam Johnson, som jeg leste om. Han går til legen og klager over smerte og verk overalt på kroppen. Etter en grundig undersøkelse sier legen at han er helt frisk. «Sam, du er i god form til å være 85 år gammel. Men jeg er ingen tryllekunstner. Jeg kan ikke gjøre deg yngre», sier legen. «Ja, hvem har bedt deg gjøre meg yngre?» svarer Sam. «Bare sørg for at jeg blir eldre.» Fregner og rynker, ung eller gammel, Bibelen lover at Kristus en gang skal stille menigheten fram for seg i herlighet, uten flekk eller rynke eller noe slikt. Det blir en spennende dag å få oppleve.

Bibelen forteller at for om lag 3000 år siden inntok kong David den byen som ble oppkalt etter ham. Og det står, kongen og mennene hans dro nå til Jerusalem mot jebusittene som bodde der i landet. Men de sa til David, her kommer du aldri inn. Halte og blinde skal drive deg bort og si, her kommer David aldri inn. Men David inntok likevel Sionborgen, som nå er Davidsbyen. Her er et viktig stikkord. Likevel. Innbyggerne skrøt av sin egen styrke og posisjon. Dette blir en lett match, sa de. De funksjonshemmede vil alene klare å seire over David. Men likevel, står det. Kan vi ikke alle ønske oss dette ordet plassert inn i livshistorien vår? Jeg fikk aldri en skikkelig utdannelse, men likevel. Jeg vokste opp i en familie preget av alkoholmisbruk, men likevel. Det går an å snakke med Gud om alle begrensninger og nesestyvere. Han har mye å gå på. Sterke borger betyr ikke noe for ham. Hva Gud gjorde for David, kan han gjøre for deg. Du har ditt liv, din bakgrunn, dine forutsetninger, men likevel.

Ja, vel møtt til siste timen om følelser og formidling. Har dere heftet eller oppgaven? Så fortsetter vi nå på siste delen, faglig drøfting, hvor vi skal prøve å se på hva det med følelser og formidling kan lære oss. En oppsummering. Problemstillingen for oppgaven har vært: hvordan kan sjelesørgerens bevissthet om følelser bidra til å kommunisere på en god måte med konfidenten og formidle verdien av følelsesbevissthet? Jeg vil nå drøfte litteraturen som er presentert i lys av problemstillingen, i det jeg reflekterer rundt viktige momenter som er kommet fram. For det første, god kommunikasjon i sjelesorgen. Søkelyset på bevissthet om følelser har gitt meg verdifulle aspekter til hva som er god kommunikasjon mellom sjelesørger og konfident. Å kommunisere er å leve i relasjoner. Selve relasjonen, forholdet mellom sjelesørger og konfident, oppfatter jeg som grunnleggende for at konfidenten skal kjenne seg verdifull og trygg. Å være fullt og helt til stede i en samtale. En empatisk holdning der sjelesørgeren er trygg i sin følelsesmessige verden, innbyr konfidenten til å dele sine tanker og opplevelser. Dette innebærer å være til stede med hele seg som en aktiv lytter og samtalepartner. Empati, nærhet og nødvendig avstand. God formidling, der det er samsvar mellom budskapet som sendes ut og det som blir tatt imot, handler om å skape kontakt. Og her er det tre parter involvert. Det er sjelesørgeren og konfidenten i samtalen. Begge disse skal være i kontakt med seg selv og begge i kontakt med hverandre. Kjernen i å skape kontakt er kongruent formidling. Spørsmålet er det samsvar mellom de ulike sanseuttrykk jeg gir? Og er det samsvar mellom dette budskapet og hva jeg tenker og føler? Sjelesørgeren må her ha både ordvalget, stemmebruken og kroppsspråket i tankene, så budskapet blir formidlet tydelig og ikke kommuniserer ulike signaler. Det er også klokt å sjekke sin oppmerksomhet. Det vil si, har sjelesørgeren hørt og forstått slik konfidenten har ment? Og er han i tvil, spør på nytt. Har jeg hørt rett når jeg sier at du har det slik? Den gode kommunikasjonen kjennetegnes ved at hele personen er engasjert. I sjelesorgsamtalen skal en særlig øve seg i å sette ord på hva en føler å snakke sammen. Problemstillingen har derfor også fokusert: hvordan kan sjelesørgeren formidle verdien av følelsesbevissthet videre til konfidenten? Altså, det å klare å sette ord på det en føler, og kunne snakke sammen. Nå har vi snakket om god kommunikasjon i sjelesorgen, og går til det andre punktet, formidling av følelsesbevissthet i sjelesorgen. Når følelser blir aktualisert i sjelesorgen, anser jeg det ut fra materialet betydningsfullt å få fram. Å være skapt i Guds bilde innebærer at følelsesliv er Guds gave, som vi skal få si ja til. Følelsene er forankret i kroppens organer og vår mentale bevissthet. Følelser informerer og signaliserer kroppens behov. Å bevisstgjøre, uttrykke og bearbeide følelser er å utvikle seg som menneske.
Altså få fram at følelseslivet, det er en Guds gave som vi må lytte til. Følelser er dypt forbundet med hva ting betyr for oss. Å reflektere over verdier og holdninger betyr derfor mye for å bevisstgjøre følelser. Vi har ansvar for hva vi gjør med følelsene. De skal ikke få styre oss ukontrollert. Å aktivere og identifisere følelser på denne måten, som igjen kan påvirke atferden, ble for meg en ny og spennende innfallsvinkel til tema. Altså bevissthet på verdier, hva ting betyr for oss, for det er ut fra det vi reagerer følelsesmessig. Å ta ansvar for sine følelser innebærer å eie sine følelser. Å bruke jeg-budskap når vi deler hva vi føler, synliggjør dette ansvaret. Et aspekt jeg vurderer som særlig viktig å merke seg. Å bevisstgjøre følelser er å styrke selvfølelsen, hvem jeg er som person. Følelser utgjør kjernen i det sanne selvet, slik jeg er og slik jeg har det, hva jeg føler og opplever ut fra meg selv, til forskjell fra det sosiale selvet, hva andre kan forvente og kreve av meg. Altså at ikke jeg skal være den andre forventer og krever, men være den jeg er. Friheten til å tenke og føle slik jeg gjør, i stedet for det jeg burde, er her vesentlig. Sammenhengen mellom opplevelsesevne og ekspressivitet er sentral når følelser skal bevisstgjøres. Disse begrepene beskriver et godt og gjensidig forhold mellom hvordan konfidenten

arbeidet til livserfaring. Altså, erfaring, det bearbeidet opplevelse. I prosessen med å bevisstgjøre følelser er pusten vår omtalt som et viktig signal å være oppmerksom på i kroppsspråket. Å puste dypt, tenker jeg, kan være en hjelp til å lytte til kroppens signaler. Da kan følelsene trolig lettere identifiseres og bli bevisste. Bibelens salmer inviterer til å kjenne etter hvordan vi har det, og la disse stemmene få utløp, ansikt og gjenlyd, både overfor Gud og mennesker. Utløs deres hjerte for Herren. Det var formidling av følelsesbevissthet i sjelesorgen. Neste punkt, å våge å være seg selv. Forfatterne synes i stor grad å samstemme i synet på det enkelte menneskes personlige originalitet. Grunntanken i kristen sjelesorg om mennesket Guds bilde innbyr til å tenke stort om det å våge å være seg selv, også med sitt følelsesliv. Kan hende er målet for følelsesbevissthet og kommunikasjon på bakgrunn av litteraturen å stadig bli et mer ekte menneske, i trygg relasjon til Gud, seg selv og sine medmennesker. Da først blir vi hele personer i harmoni, i samklang med Guds bilde. Til slutt en sammenfatning. Søkelyset har vært rettet mot hvilke følelsesmessige utfordringer en sjelesørger står overfor i samtale med medmennesker. Med litterære kilder som metode har vi innhentet nødvendig kunnskap og erfaring for å belyse problemstillingen. Hvordan kan sjelesørgerens bevissthet om følelser bidra til å kommunisere på en god måte med konfidenten og formidle verdien av følelsesbevissthet? Under drøftingen har jeg samlet og presentert konkrete svar på hva vi ville undersøke, hva følelsesbevissthet innebærer, og hvordan denne kunnskapen hos sjelesørgeren, både i teori og praksis, kan fremme god kommunikasjon og veiledning i forhold til konfidenten. Resultatene gir meg ny og verdifull innsikt om følelsesbevissthet og formidling, en kompetanse jeg vil ta med meg videre på veien som sjelesørger. Følelsesbevissthet og formidling i spenningen mellom syndefallets vilkår og åndens nye liv i en kristen har jeg ikke funnet plass for å gå nærmere inn på. Temavalget ble til ut fra ønske om personlig utvikling i forhold til å leve mer åpent, tydelig og helt i forhold til andre. Under arbeidet har jeg blitt enda mer klar over hvor avgjørende kontakt med seg selv og forankringen i eget følelsesliv er for å motta andre på en trygg og god måte. Jeg vil derfor konkludere med at oppgaven har gitt meg et rikere perspektiv på hva det vil si å leve som et sant menneske med en sunn kristen tro. Så langt oppgaven. Da er vi kommet igjennom dette skriftlige materialet. Til slutt har jeg med en litteraturliste som det går an å se på. Jeg har nevnt så vidt en av bøkene, Nærhet, hvor det blant annet er en artikkel om følelsesbevissthet og kommunikasjon, som jeg i utgangspunktet leste før oppgaven, og som var bakgrunn for at dette ønsker jeg å skrive mer om. Johannes Selstø, Følelser og kommunikasjon, heter den artikkelen. Jeg viser også til Gunnar Elstad sine bøker, der det står mye om følelseslivet også. Nå har jeg tenkt resten av denne timen å prøve å utdype et par aspekter

ved det vi har vært sammen om. Men la meg først høre om dere har noen umiddelbare spørsmål eller refleksjoner til det vi har sagt denne timen. Så vær så god.

Da vi satte opp temaene for denne uka, så var det vel ikke veldig sånn i nær kontakt med hverandre, vi som har vært lærere. Og det har nok slått meg underveis i uka at det har vært tråder som har bundet de temaene vi har vært sammen om på en god måte. Noe som kan være vanskelig, det er å våge å stå på, hva skal jeg si, et tema eller et trinn i livet med Gud og utdype det. Og da tenker jeg for eksempel på dette med å være menneske, som vi har vært noe konsentrert om her i dette tema, følelser og formidling. Som det kanskje er noe begrenset om hva Bibelen sier. Men vi har også fått lytte til, gjennom de andre temaene som har vært, hvordan dette er viktig i det livet vi lever. I hjemmet, som mann og kone, som barn, som mennesker. Og i møte med det som er vanskelig i livet. I temaene om offerrolle som vi har hatt. Og jeg har lyst til å si litt i tilknytning til dette, som binder også dette inn mot følelsene våre. Da jeg gjennomgikk dette kurset, så var jeg også i samtale, og i en tidlig fase i den samtalen, så prøvde jeg også å sette opp noe av dette som vi har vært innom, med hva som er det viktigste i livet mitt, forholdet til Gud, det at jeg er et Guds barn, det at jeg er ektemann, far, og er prest, har et yrke. Og skulle liksom sette opp dette prioritert rekkefølge. Da jeg la dette fram for han jeg samtalte med, så sa han til meg, det er en person som er blitt borte her. Og det var Jon Syver. Altså, det å ta vare på seg selv, det er ikke motsetning til det som har vært sagt før i dag. Fordi vi må våge å stå på et sted uten å få med alt. Ikke sant? Så når vi nå snakker om følelsene våre i vår personlighet, så er det viktig å ha også denne biten med. Ikke sant? Relasjon innover. Jeg har ikke vært så oppmerksom på det før jeg tok fatt på dette temaet. Ikke sant? Relasjon innover er viktig for kontakten også utover med andre mennesker. Hvem er jeg? Identiteten. Og da er det et par punkter som jeg har lyst til bare å nevne spesielt. Det å leve i øyeblikket. Å være til stede, det er viktig for den som er i samtale med en annen, å ha oppmerksomheten der og da mot den du snakker med. Jeg er ikke veldig flink til det. Det er sagt at prestesyke, det er enten å være der du var, eller å være dit du skal. Ikke sant? Vi er underveis. Men det å være til stede der du er, i samtale med den du møter på veien, og skal gå et lite stykke av i sjelesorgen, sammen med, det er viktig. Å leve i øyeblikket. Våg å stå der en stund. Stopp opp. En som heter Sverre Stoltenberg har en veldig fin setning om det. Å være sjelesørger er som å gå på jakt. Han skal gå sakte, stoppe ofte og lytte intenst. Det å stoppe opp litt i tidens løp, som vi har vært så vidt innom i dag, det som hadde travelt,
Ikke sant? Gå sakte, stoppe ofte, lytte intenst. Spesielt da når du snakker med et menneske, kanskje, i en samtale, men også noe i livet. Det å stoppe opp når regnbuen skinner, det et kort øyeblikk, skal du klare å fange den inn. Da må jeg springe og hente fotoapparatet ofte. Men ikke sant, det noen øyeblikk i livet som du vil ha med deg. Det å klare å stoppe opp litt. Våge å stå stille der en stund. Og så har jeg notert, hvem det som styrer livet mitt? I timen i dag har vi blitt minnet om at det ikke alt vi kan styre, eller vi kan styre svært lite, kanskje, i det som møter oss i livet. Vi liker å ha kontroll, men det ikke alltid vi har det når ting skjer. Da det godt å vite at vi tror vi har en far som vet mer. Vi synger med barna. Min båt så liten og havet så stort, men Jesus har grepet min hånd. Når han styrer båten, da går det så bra på veien til himmelens land. Ikke sant? Om vi har kommet kort eller langt på veien som å være gode mennesker, hvis vi har det rett, hvis vi har Jesus som bor, så er vi på vei mot målet. Uansett hvor langt jeg har kommet på dette med å klare å leve bra som menneske, med Jesus som bor, så er jeg trygg. Men jeg tenker at også det å få hjelp som menneske på skaperplanet ombord i båten, ikke sant? Poenget i denne sammenheng er at ikke andre mennesker skal styre livet mitt. Det går på å leve som subjekt og ikke objekt, eller offer, som jeg har vært innom i dag. Det å bruke jeg-form. Det er lett å si, når man prøver å unngå kanskje å bli for personlig, hva man gjør, hva man sier, eller som gjerne folk her nord bruker å si det, folk sier. Ikke sant? Hvem gjør det? Det ble bare slik. Det er lett for meg, hvis jeg har gjort noe som jeg ikke var helt bra, å skjule meg bak det, ikke sant? Det gikk ikke slik. I stedet for å si at jeg, ikke sant, fikk ikke det til sånn som jeg ønsket. Det å bruke jeg-budskap hjelper meg til å ta ansvar for livet mitt, for det som har skjedd, i stedet for å skjule meg, enten bak andre, og særlig da overfor mennesker som forventer bestemte svar, å bruke jeg-budskap. Å styre livet mitt, og ta ansvar, bruke jeg-form. Så skal jeg si litt om selvinnsikt i det å utvikle seg som menneske og sjelesørger, så handler det noe om det å bli kjent med seg selv. Derfor skal den også da gå i samtale helst, når man gjennomgår et sånt kurs som jeg gjorde. Hvis vi tenker livet vårt som to rom oppå hverandre, et rom øverst, som et åpent område, det som jeg har god kontakt med, og som jeg kanskje gjerne vil at andre mennesker også skal få et innblikk i. Det er åpent også for Gud. Og så har jeg et rom under, som et lukket område. Der blir ting liggende, som jeg helst ikke vil at andre skal få mye kjennskap til. Kanskje også vanskelig å ta det fram overfor Gud, og som i hvert fall vanskelig å ta opp for min egen del. For da kjenner jeg på kanskje smerte. Det er godt så lenge jeg ikke blir så opptatt med det, og slipper i hvert fall å snakke om det.
Vi har vel noen landskap innover i vår person, hvor det kan være slike lukkede rom. Og som kanskje gjennom samtale kan vi få hjelp til å åpne litt i landskapet og se litt mer. Poenget her er at det som ligger under, og som vi på en måte vil skjule, det er ofte ubevisst. Derfor er dette med bevissthet om følelser, som har vært et stikkord her, viktig å ha med seg. Det å bli bevisst på også det som kan ligge i dette rommet nedenfor. Det er sagt av en sjelesørger at det som er bevisst for meg, det kan jeg gjøre noe med. Men det som er ubevisst, det gjør noe med meg. Ikke sant? Det som jeg klarer å få på å snakke om, sette ord på, det kan jeg på en måte ta i og ikke sant? Gjøre noe med, men det som ligger der, det gjør ikke bare det. Det gjør noe med meg, og kanskje forstyrrer meg. Av og til kommer det opp. Så dette her, å få leve åpent, i hvert fall i samtale overfor Gud, og for meg selv, bli bevisst. Så er evangeliet at Gud har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det dekker begge rommene. Jeg har en full og hel tilgivelse også for alt det som jeg på en måte ikke er meg bevisst. Alt det i livet mitt som er grums. Alt det som egentlig jeg ikke har fått til. Det er fantastisk å vite det. Hvor kort jeg er kommet på dette her, må være et godt medmenneske. Hvor godt jeg er kommet til selvutvikling. Jeg får lov å være et fullt og helt Guds barn. Når Jesus er ombord i båten, da er jeg på vei mot det rette målet. Men også ombord, han vil være ombord i mitt liv, og hjelpe meg, slik at jeg også kan få livshjelp på veien. Og da har vi hverandre, skal få hjelpe hverandre fram mot det evige liv. Det har ektefelle lovt når de har giftet seg, og slik kan vi få se på hverandre i Guds familie. Skal få hjelpe hverandre fram på veien. Det er sagt at jo bedre forkynnelsen, altså sjelesorgen også i forkynnelsen, jo bedre den er, jo mindre behov kan det bli for den spesielle sjelesorg. Vi som har fått ordets tjeneste, skal jo også i vår forkynnelse formidle noe av dette. God sjelesorg til hjelp for mennesker på veien. Både for Gud og selv og andre. Og jo bedre den klarer å fange opp dette, jo mindre kan det bli behov for den spesielle sjelesorg. Altså, som dette med at mennesker ikke får hjelp ifra Guds ord. Og så er det også sagt at jo bedre den generelle sjelesorgen er, ikke sant? Den som går på vennskapsplan mellom alminnelige kristne mennesker, jo bedre den fungerer, jo mindre blir behovet for den spesielle sjelesorg. Dette er viktig fordi vi kan fange opp mye sammen på veien, lytte, møte hverandre på en god måte, og om ikke det er vi har så dyp faglig kunnskap, så kan det i hvert fall bety noe der og da, i øyeblikket. Så får vi heller hjelpe hverandre videre når vi trenger mer faglig hjelp. Så vi skal få lov til å tenke stort om det å hjelpe hverandre som søsken, som medkristne, i det hellige samfunn. Ta imot hverandre slik Kristus har tatt imot oss til Guds ære. Romerne 15:7. Det er fint. Er det noen spørsmål?

Vi skal runde av med å minne om at sjelesorg, det å gå et stykke av livsveien med et annet menneske, det handler om å være underveis på vei mot målet. Og det er begrenset hvor langt jeg kan nå i dette og få det godt her på jorden. Da jeg var ferdig med det kurset som jeg har gjennomgått, så satt jeg med et spørsmål som jeg bare tar med også nå. Og det er om sjelesorg, terapi, psykologien kanskje, av og til kan få en plass som kan fortrenge evighetsperspektivet. For det er viktig å ha med at midt i alt, her i livet vårt, så er det det som er det vi er kalt til. Gud har kalt oss til sin evige herlighet. Vi må ikke glemme det. Sånn at det er ikke alt her på jorden som går opp, som vi får til. Det å mestre livet her, det kan være vanskelig for noen hver av oss. Men vi skal få lov å vite at om ikke jeg klarer alt, så skal jeg få være hos Jesus. Han har lovt å være med meg. Jeg leste en bok for en tid siden av Sverre Bø, Løsepengen Jesus. Han avslutter med en liten fortelling som jeg vil dele med dere. Det var under et alminnelig besøk i Göteborg at han og kona også kom inn i en gate hvor de så en liten butikk med et skilt hvor det stod «Öppet tills jag tröttnar». Og så skriver Sverre Bø om dette, at det er begrenset hvor lenge jeg kan leve slik. Vi trenger å stå på, vi trenger å hvile. Vi har åpningstider og lukketider. Men det er en som aldri stenger døren. Det er en som alltid har det åpent, som vi skal få komme til med alt. Han som sa, «Å se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Så vil jeg avslutte med å lese fra Salme 139,

Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge. Se, Herre, du vet det alt sammen. Bakfra og forfra omgir du meg. Du legger din hånd på meg. Å forstå dette er forunderlig for meg. Det er for høyt. Jeg makter det ikke. Hvor skal jeg gå fra din ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Far jeg opp til himmelen, så er du der. Og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der. Tar jeg morgenrødens vinger, og vil jeg bo ved havets ytterste grense, så fører også der din hånd meg. Din høyre hånd holder meg fast. Og sier jeg, la mørket skjule meg, og lys omkring meg bli natt, så gjør heller ikke mørket det mørkt for deg. Natten lyser som dagen, og mørket er som lyset. Du har skapt mine nyrer. Du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg virket på forferdelig underfull vis. Underfulle er dine gjerninger. Det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt, da ikke en av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud, hvor veldig er summen av dem. Vil jeg telle dem, er de flere enn sand. Jeg våkner opp, og ennå er jeg hos deg. Å Gud, om du ville drepe de onde, dere blodtørstige menn, vik fra meg. Det er de som taler imot meg i ondskap og misbruker ditt navn til løgn, dine fiender. Herre, skulle jeg ikke hate dem som hater deg, og avsky dem som reiser seg mot deg. Jeg hater dem et fullkomment hat, de er mine fiender. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv meg, og kjenn mine mangfoldige tanker. Og se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. Til ære for Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. I morgen har vi da de to siste timene som jeg skal ha i tema skriftemålet. Takk for nå.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

For tilskuerne kan enkelte ting se ut til å være et ganske meningsløst ritual. Men for dem som informert, kan det synes mer meningsfylt enn selve livet. Jeg vil fortelle om gamle Ed i Florida. Hver fredag ettermiddag, når solen var på størrelse med en stor appelsin og var i ferd med å dukke seg ned i havet, kom gamle Ed slentrende langs stranden for å finne veien mot favorittbryggen sin. Den magre hånden hans bar en bøtte med reker. Rekene hadde han ikke tenkt å spise selv. De var heller ikke beregnet på fiskene. Nei, merkelig nok var rekene for måkene. Ed gikk i sine egne tanker mot kanten av bryggen med bøtta si. Han sa ikke et ord, men nå begynner ritualet. Ganske snart blir himmelen fylt av skapninger som skriker og hyler. De finner veien til Ed der på bryggekanten. De omgir ham med sitt nærvær. Flaksingen av alle vingene blir som et slags tordendrønn. Ed står der og mumler på en måte, mens han kaster ut rekene til dem. Ja, han strekker hånden ned i bøtta med ettertanke og kaster opp til måkene noen få reker av gangen. Du kan nærmest høre ham si, «Takk skal dere ha». I løpet av noen minutter er bøtta tom. Ed står der, nesten henført. Tankene er visst et annet sted og en annen tid. Så, uten å si et ord, går han stille hjem igjen. Hvem er denne gamle Ed? Hele navnet hans er Eddie Rickenbacker. Han var kaptein under 2. verdenskrig. Han fløy et B-17 bombefly, en såkalt flygende festning. Han og 7 andre menn ble sendt på et oppdrag tvers over Stillehavet for å finne general Douglas MacArthur. Men flyet måtte dessverre nødlande på havet, som ved et mirakel kom alle seg ut av flyet og ombord i en redningsflåte. Ombord i livbåten kjempet de mot den brennende solen og de grådige haiene. Mest av alt måtte de kjempe mot hungeren. De spiste og drakk svært lite, alle 8, helt til rasjonene tok slutt den 8. dagen. Ikke noe mat, ikke noe vann. De trengte et under for å overleve. Under en andaktsstund om ettermiddagen sa de sine bønner og prøvde å hvile. Mens Rickenbacker døste av med hatten over øynene, var det noe som landet på hodet hans. Det var en måke. Det betydde mat hvis han kunne fange den. Og han klarte det. Han ribbet den for fjær, og de delte den mellom seg med en liten bit hver. Så brukte de innvollene som fiskeagn. De klarte å overleve til de ble funnet og reddet like før de omkom. Senere spurte Billy Graham, kaptein Rickenbacker, om denne historien, fordi denne opplevelsen hadde ført kapteinen til en levende tro på Jesus Kristus. Rickenbacker sa til Billy Graham, «Jeg har ingen annen forklaring enn at Gud sendte en av englene sine for å redde oss.» Gamle Ed glemte aldri opplevelsen sin. Han holdt aldri opp med å si «tusen takk». Hver fredag kveld, så lenge han levde, dro han ned til den gamle bryggen med en bøtte full av reker og et hjerte fullt av takknemlighet for at han en gang ble reddet av en måkeengel.

Kirkefaderen Origenes levde i det tredje århundre. Han fortalte en lignelse for å forklare forholdet mellom Gud og Jesus. Det var en gang en landsby som hadde en stor statue, sa han. Statuen var så enorm at ingen kunne se nøyaktig hva den skulle representere. En dag var det en kunstner som satte seg fore å lage en miniatyrutgave av statuen, så alle kunne se et klarere bilde av den personen som var hedret. Dette gjorde Gud da han sendte oss Jesus, sa Origenes. Alle bilder kan ha svakheter, men Bibelen sier at Jesus kom til jorden for å vise oss hvem Gud er og hvordan Gud er. Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. Derfor er kristne så opptatt av Jesus, og de snakker ikke bare om Gud. For ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud, og som er i Guds favn, han har vist oss hvem han er.